Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Dandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki, opo isih ana wong sing suwung pamrih? Opo kang katindake tanpa mitung opo pikulai? Mbok menawa kaya dene goleki dom ing tumpuan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdeni apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki, wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki, kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur, nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjure mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki, apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae, kepara dianggep lumrah, mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, poro sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asifat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan pener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asifat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa iling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo donya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel.
jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih. Apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani? Wong kang wening pangrasane bakal duwe dududan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

0: pun mengkene Mbak Yu preson jenengan tanggung jawab lho.
1: Wes Mbak Yu mau preso tendang.
0: Napa mboten tresno to nek kali Mbak Yu niku jane?
1: Aku ki kowe nyeduk.
0: Mbak Yu, Mas Mbak Yu.
1: Aduh piye iki? Ampun.
2: Ti. Prati.
0: Kula Mbak Yu.
2: Ono nang mburi dhisik. Oh, nang mburi dhisik kan?
0: Nggih.
2: Pak ne?
1: Piye?
2: Kene rada rene.
1: Ya.
2: Kowe kok groyok ngopo?
1: Deg-degan.
2: Kaya ngono ki mestine rak wis tak pikir sak durunge wong kowe iki wong tuwa ora bayi meneh. Kok nganggo deg-degan barang ki apa to? Hah? Nganggo deg-degan barang ki ngopo kowe kuwi?
1: Aku ki wong mau iki semah kon nglatih ketoprakan, Sri.
2: Nglatih ketoprakan?
1: Kepengin dadi toprak lah aku marahi ngajari gandrung. Aku nganti sin. Ah, kleru-kleru tenan to.
2: Kok iso lho aku?
1: Ya kowe.
2: Nyipati lelakon kaya ngene iki kok bisa, bisane. Pakne, pakne. Kowe iki wong tuwa lho. Kok wis tanpa nganggo nalar babar pisan lho. Rumangsamu wis bener apa wis tak pikir sak durunge? Kepenak ya atimu. Ya. Seneng ya atimu. Hah? Saiki piye? Sermu artok tutoke ngepek karo adikku napa?
1: Ora tenan.
2: Ora tenan.
1: Jagat ki mung kowe jagat.
2: Omongan apa kuwi? Saiki ngono, Pakne.
1: Wis kapok tenan, Bu.
2: Wis kapok ya karmu, ora karmu. Saiki pokoke adine tak kon lunga saka kene. Ora kuat aku nunggone lelakon kaya ngene iki. Pokoke tak kon lunga. Wis kowe trima apa ora?
1: Ya trima, aku ki ya jane ya wis merosa kok kae.
2: Sing merosa ki adine apa kowe?
1: Ya kuwi. Wis aku kapok tenan.
2: Mula nek dilamar karo wong karo dipek bojo karo wong kowe ra lila sajake iki kowe ora seneng atimu. Lah wong kowe dhewe duwe milik ngono kok. Hah?
1: Ya kuwi.
2: Wis saiki kowe mari tenan.
1: Mari kon nganti komat culeken.
2: Nek kowe wis kapok lan mari tenan, aku trima, Pakne. Ning nek isih tok teruske aku ora trima.
1: Ora wis kapok tenan.
2: Wis?
1: Wis kapok tenan, maksiat kaya ngono kuwi.
2: Nek kowe wis eling, wis kono gaweane apa ditutoke.
1: Ya.
2: Nang mburi mangan-mangan
1: sing kowe wis ora nesu ta?
2: Ya mbok perkara sulan ora ne.
1: Aja ndak kelis kuru.
2: Ah ya ben kuru ya ben, aku nang mburi.
1: Aku mung ngethok-ethok apa tenan
2: pokoke. Sethok-ethok ya ora ngerti ora ngerti.

0: sapa ya, Kak?
1: Kok ana bocah wedok?
2: Monggo.
1: Loh.
2: Madosi sinten, Mas?
1: Lah iki nang omahe dhewe madosi sinten? Saman iki wong endi?
2: Kula tiyang mriki.
1: Lho sing wong kene iki kula. Niki omah kula.
2: Lho, sinten ta panjenengan menika?
1: Kula anake Pak Arjo.
2: Oh.
1: Sama sinten?
2: Kula Prapti.
1: Lho Prapti ki bodhangu?
2: Lah nggih wiwit bayi kok nggih panjenengan iki.
1: Kok teng mriki ta sama?
2: Lah kula sakmenika nderek Pak Cilik wonten mriki.
1: Oh, keterangane bapak ya ngrembug ya tenanan. Tak tinggal ngadil kok kene ya wis oleh bocah apik kaya ngono. Saman wis ngerti karepe bapak.
2: Dereng niku?
1: Nah, kula kandhani. Kula niki ora usah kepengin duwe bojo. Saman mesthine yurus dirembug, kangge ming geriyanu, golek dina sing becik ngoten.
2: Jane kula niku ora teng rikin mamung dititipke.
1: Eh, dititipke apa? Pak.
3: Eh.
1: Ya wis iki wae aku rasa kok iki.
3: Kok iki wae kok dadah gucit.
1: Ora ya.
3: Ora ngena kowe, ora ngerti maksude kok iki sapa ya takon aku. Iki sapa, Pak?
1: Ora usah takon wis ngerti karepe bocah kowe kok
3: ya. Iki weke Kakang Pakmu gede.
1: Mbel ora ya takku ngono
3: wae. Mbel kok piye aku dititipi bocah iki dititipake Kakangku ngono.
1: Lah kok dititipke?
3: Iki adine Ipe arep dipek karo Pakmu gede
1: ngono. Kae dibocah to, Pak?
3: Duwe. Monggo.
2: Loh,
3: iyo.
2: Nak komen le?
3: Ha, kene yo.
2: Kene. Iki kok komplit.
3: Lah iki
2: larangan
1: Pak. Ora asal iki mah direbut karo Mbak Dewa.
2: Loh, lek kula tak tong wingke nggih.
3: Heeh, wis kula kuwi
2: kula. Ih, kula Mbak Ayu. Lah kok kene kene? Oh, anu
1: napa? Dititipke.
2: Sing nitipke sapa?
1: Dile kandha niku.
3: Iki ya ya bojomu, yo.
2: Kakangmu apa?
3: Kakang rene nggawa pati iki karo mimbi-mimbi bocah iki. Dititipke kene. Sok arep dipek le muni ngono.
2: Oh, kuwi karepe kakangmu.
3: Tak elekke ora kena le muni kuwi diantemi le muni ora iso mlaku. Diketok sikile, dituthuk sikile le
2: muni. Sing kandha?
3: Lah bojomu kakangku.
2: Omongane wong ra genah we kok tok kuku.
3: Lho, tenane iki
2: piye? Ya saiki wong e nang endi?
3: Lho, ha mau
2: ya kamu kita... nang endi saiki?
3: Ah mau muni aku tak rene sik muni ngono. Aduh gak elar dadi manten aku dadi manten karo Prapti kok.
1: Kamlang manten
2: sapa iki?
3: Heeh.
2: Ra genah kok.
3: Wah aku wejane.
1: Baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya sugeng sonten, sugeng pepanggihan malih wonten siraman rohani Islam. Kali ini kita akan terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Mas Rusi yang akan membahas satu tema di siraman rohani Islam seri kali ini. Terlebih dahulu kita sapa di sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Mas Rusi, Tespundi Pawartos.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kahanan ibun wonten ibu telsonten meniko.
0: Alhamdulillah Ustaz. Ustaz wonten sonten meniko babakan menopo ataupun tema apa ini yang akan dibahas?
1: Menawi wonten basa Indonesia meniko ngerengkuh dateng sikap ruhiyah wonten ing panggesangan. Dados wonten ini pun ngerengkuh perkawis sikap rohaniyah wonten ing panggesangan.
0: Kalau begitu sumangga Ustaz Ahmad Mas Rusi untuk bisa memberikan materi tersebut. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tibyanan likulli syai wa hudan wa nuran wa busra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Laukanu ya'lamu lan panguripan ana ing dunya iki mung guyon lan uga klebu perangane permainan. Lak sak temeni negeri akhirat iku panguripan kang sak beneri menawa dhewe padha gelem mangerteni. Wonten surah Al-Ankabut ayat 69. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Hei kaumku, sak temeni panguripan dunya iki mung perkara seneng kang sedih lo, lan sak temeni akhirat iku negeri kang bakal abadi kekal. Wonten surah Ghafir ayat 309. Para sedherekno kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setuju puji pangalembono wonten ngarsa dalam Allah sonten menika kita saged sesarengan ngutik ilmu pangertosan tumuju dhateng kepahaman wonten ing batinipun kula panjenengan sedaya. Kita ngutik ilmu pangertosan nyinau perkawis sikap kepribadian, perkawis ingkang klebet peranganipun ruhiyah wonten ing panggesangan kula panjenengan sedaya. Kenging menapa kita aturaken bab menika sebab kathah piranganipun bab-bab perkawis agami menika asring ingkang pun lebetaken dhateng babagan ngelmi pangertosan menika babagan ingkang rasional, logik ngeten. Saengga asring supe dhateng kawontenan batosipun, kawontenan ruhaniyahipun. Contoh ingkang gampil mbok pilih terus pun diri kalau madhep datang ke ibadat badi ngabekti datang Allah Ta'ala wonten ing sak lepetipun ibadah sholat menika tentu menawi pun sebataken menika setunggalipun wicantenan dialogis antawisipun ati kalian Allah Ta'ala. Tentu dimensi ingkang sifatipun lahiriah wonten menawa menika bab syariat, bab afaliyah amal tumindak ingkang kelebet beranganipun ingkang dohir ingkang saged pun dirsani. Lan ugi babakan dalil marojiipun referensinipun tentu pun jelasaken wonten kitab Al-Qur'an menapa teni wonten ing Al-Hadis. Nanging ingkang asring supe kula panjenengan gatosaken dateng perkawis ruhiyah sebab pribadi menungso menika panci secara menapa kempalipun utawi pangertosanipun menika ya jejeg merga ana awake, ana ragane, ana ruhe, ana jiwane, ana atine. Menawi para winasis ngaturaken ana loro perkarane menawa bakal di bedake perkara sing sifate lahiriah nggih pun sebat menika outer world mengeten kados sini logic pikiran lan uga perkara sing ketok dening mripat kaya dene barang-barang kang wujud. Lajeng perkawis ingkang pun sebat perkawis inner world utawi kedalemanipun pribadinipun menika ingkang sepindah ruh nomor kalih menika al-qalb ati, nomor tiga menika an-nafas jiwa utawi pribadi. Nah, perkawis ingkang klebet peranganipun ingkang lahir menika panci dados wilahipun kula panjenengan mikir wonten kalimat ingkang populer tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yo pikiran perkara bakat dunyan iku ana ing makhluk-makhluk ya Allah. Pikiran perkara makhluk ya Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah ning aja mikir perkara sing kaitane karo dzati Allah taala. Nah, dimensi ingkang pun sebataken rikala nindakaken pangibadan menika syariatipun nindake kados dene contoh ingkang kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindaki dihawasanipun jerakatipun. Nanging ugi syariat ruhaniyahipun utawi sikap ruhiyahipun ingkang wonten lebeting menungso menika wonten roh kagungane Allah taala. Kasunyatan menika pun tegasaken fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nalikane wis dadi anggone nyipta menungso banjur disebulake ruhku utawi ruh kagunganipun Allah taala. Mila menawi ruh kagunganipun Allah taala ingkang sebat kula panjenengan Allah taala menika nurus samawati wal ard cahyane kanggo langit lan bumi, menungso kuwi ya makhluk cahaya sejatine. Ana percikan-percikan ruhe kagungane Allah. Menawa Allah menika nggadhahi cinta kasih, tentu menungso uga duweni cinta kasih. Mahabbah katresnan menungso uga duweni kaya ngono. Nanging asring pun slewengaken ruh menika ketutup mahjuban. Sehingga rikala ketutup dateng keakuanipun, mbuh daya pikire, mbuh perkara kadonyane asring-asring boten tembus perkawis menika. Artosipun ya kaya dene mejen ketutup ora sumunar. Menawa menungso ora sumunar mergo cahyane Allah, berarti menungso kuwi kebak reget, kebak lebu. Ya, kebak reget sing dadekke nutup marang cahya sing sumunar saka ngarsane Allah. Nanging nalikane gelem ngresiki perkara kang dadekake bruwet, kang dadekake menapa naminipun rereget mau disingkir ke diresiki, mulai bakal sumunar kaya dene asline. Nah wonten bab menika kula panjenengan saged ngraosaken wonten ing pangesangan, menawi pangesangan menika saged pun aturaken minangka senipan senosa kalimat menika hak wonten Al-Qur'an pun tegasaken Allahu nurus samawati wal ard. Allah kuwi cahyane kanggo langit lan bumi. Menika dados nurullah, cahyane Allah kuwi ana. Menawa digambarake kanthi gambaran srengenge kang sumunar marang jasate menungso, bakal ketok ana ayang-ayange kang katon. Nah, ayang-ayang iku minangka gambaran kanggo kadonyan. Dados bayang-bayang ingkang pun pirsani wonten rikala pikantuk cahya saking matahari, kuwi nek sliramu mung ngapik-apik bab raga utawa ana ing pengilon, bakal ngrubah bentuk-bentuk sing iso katon mau, termasuk kaya dene ayang-ayang. Menawa srengenge saka wetan anggone sumunar, lajeng tiyang kala wau jumeneng ana ing siring kulon, bakal ketok ayang-ayange. Nek ayang-ayang ndadekake sliramu takjub ngumun, sliramu oyak tok turuti, tok oyak tekan ngendi papan, bakal ora iso kecekel. Tansaya ngoyak ayang-ayang, cahyane Allah tentu tansaya ora jelas, ora terang. Lan kaya dene ngoyak kadonyan sliramu sok nglalekake karo cahyane Allah. Dadi tansaya kowe ngoyak ora ana rampunge, kuwi tansaya sliramu ninggalke saka cahyane Allah. Kata peranganipun tiyang rikala wonten kesibukan perkawis remen kadonyan menika asring supe datang Allah taala. Sejatosipun menawi pun penggalih, menawa kadonyane iso keturutan perkara kang disebut perkara apik, dheweke justru malah oke anggo didhep marang Allah. Syukur temenanan ana ing ngarsane Allah Taala. Nanging menawi piyambakipun menika mboten gatosaken dhateng perkawis-perkawis Gusti Allah menika, tegesipun piyambakipun malah tumuju dhateng cahya kala wau. Sewalikipun menawi tiyang kala wau justru nyelai dhateng cahyanipun Allah kaya dene nyerai marang sumunare srengenge, iku bakal tansah jelas apa sing ana ing pribadine. Tegese ana ing panguripan tansah iso ndelok perkara ireng abange utawa bentuk bunder kotake wonten ing panggesangan. Lan sing jenengane ayang-ayang mau bakal melu rikala sliramu nyerai marang cahya utawa sumunare srengenge mau. Dados rikala kula panjenengan purun caket kalian Allah Taala utawipun sebah muraqabah sliramu nyerai golek pitutuh cecaketan marang Allah Taala, sing jenenge ayang-ayang iku bakal meluran ora iso pisah saka pribadimu dhewe. Pramila wonten bab menika para sutresna putuya kaum muslimin wal muslimat, ingkang kedah kula panjenengan gatosaken satosipun dos pundi to perkawis ruhiyah menika dipun kesangaken, artosipun pun kesangaken menika, dadosaken pribadi kula panjenengan sadar nek amalia muka donyan sing sifate wujud logik kuwi sliramu tindak imung kanggo ngarep-arep mergo kanepsonmu, sliramu iso ndadekake rupan apa wae, delik saka ngendi wae ora bakal katon. Sliramu bahas perkara duit sing sliramu oleh perkara sliramu tumindak korupsi njupuk duwe arta bondone negara, sliramu bakal rakonangan. Nanging sliramu ora tau duweni penggalian kan kepenak mergo tumindak beda karo pituduh uto kesejatiane ruhaniahmu lan atimu. Nanging rikala pribadimu gelem goleki marang celake pribadimu marang pangeran, sliramu tumindak secara lahir minangka adabe batin kang resik, sliramu bakal kepenak. Ora kepenakmu ana ing alam donya kuwi kaya dene wujude neraka ana ing donya. Nanging menawa sliramu gelem tumindak kanthi kesadaran, kanthi jembar, kanthi ikhlas, kanthi lilo, penggalianmu bakal kepenak. Lan kepenakmu anugerah Allah kuwi minangka swarga ana ing alam donya. Iku salah sijine perkara sing kudu digatekake ana ing panguripane. Pramila para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menika perkawis ingkang kula panjenengan tindaki wonten ing panggesangan menika supados saged ndadosaken setunggalipun panggesangan menika mboten kok wangsul dhateng kawontenan ingkang suram, kawontenan ingkang drengki, kawontenan ingkang sumpek, amargi bentenipun antawisipun sikap batin ingkang pikantuk sinar saking ruh kagungane Allah Taala mboten ketutup sehingga panggesangan menika tentu badhe sekeca. Kula panjenengan saged ngaturaken bab menika wonten ing patintenan tiang-tiang utawi menungso ingkang gadhahi kecaketan kalian pangeran mboten purun tumindak awon. Piyambakipun mboten nate purun tumindak menapa kasar, ora drengki lan nyatakake ana ing sikap kamanungsan iku kang padha karo kahanan ati kang resik. Sehingga wonten ing kiwa tengenipun ngajeng lan wonten ing wingkingipun piyambakipun badhe ngrasakaken tekoleh ngibadahi amal tumindake panggesangane serawung tangga teparone. Menika badhe sekeca amargi kawontenan ingkang bening wonten ing lebetipun mana. Nang itu barawipun ingkang nyulayani dhateng perkawis syariat ora gelem tunduk marang apa sing dadi titahe pangeran, malah keporo menawi wonten ing basa Indonesia dheweke iki ora gelem nyingkronaken bab menapa kondisi alam semesta sehingga mboten saged matching, ora iso padha, ora iso tepat, ora iso pas karo kanan kadonyan. menawi kula panjenengan badhe pirsani kaya ngopo wit-wit kang iso urip tetanduran lan sak piturute nderek marang titahe Gusti Allah ora ana dheweke kang menentang pasulayan karo kersane Allah. Iki sing jenengane banyu ana ing laut ombake urape lan sak piturute iku nderek marang kersane Allah Subhanahu wa taala. Nek menungso kuwi babakan lahire ditelateni nganggo mikir lan sak piturute ning babakan batiniae gelem nampa marang titahe Allah bakal kepenak panguripane. Kayak mana pun sebatakan bab menika sebab okay perangane wong sing ora gelem melu marang ketentuane Allah utawa takdir lan takdir iku dingerteni menawa wis kelakon nanging sajrone panguripan dheweke okay anggone nantang marang pepesthene pangeran Allah taala ora tau bakal dheweke duweni ketentraman utawa rasa atine kang tenang. Pramilo menawi kawontenan panggesangan mangi datang setunggalipun tiang utawi kula panjenengan sedaya kok kawontenanipun menika gelisah, susah, supek, ora jembar, kepengin bener dhewe tansah ngoreksi marang wong liya. Menika piyambakipun mboten nggadahi kelonggaran. Nanging menawi pribadinipun tansah duweni katresnan membuka diri pribadi duweni sikap pengampunan mengenai pangapura marang wong liya menake sedekah kanthi keikhlasan duwi sikap semanak lan sak piturutipun menika sinkron piyambakipun nggadahi ketentraman. Tiyang sanes ingkang mangertosi bab menika tentu badhe sekeca wonten setunggalipun jamaah taklim ujug-ujug isih nopo jam telu bakdo sholat dheweke nunggu onone taklim dheweke kepenak anggone lenggah duweni rasa remen nggih ngenteni menapa kegiatan utawi pengaosan ingkang badhipun tindaki saderengipun para asatid muallim mudaris menika dumugi wonten ing mriku. Tiang sanes ingkang mlebet ugi ngaturaken kenging menapa jam semenen sampun rawuh Mbak Yu paminipun piyambak kula menika menawi sampun wonten ing mesjid menika raosipun tentrem kepengen gayuh caket kalian pangeran. Nah kalimat-kalimat utawi atur menapa pitutur kados ngaten menika mboten asring kula panjenengan mireng malah kepara wonten ingkang ngaturaken kuwi ra omongane ngendikane wong sing sepuh nek enom ya ora ngono kuwi. Dados isyarat menawi sampun sepuh iso caket karo Allah nek enom kuwi adoh Allah kados rumus padahal klentu. Justru nalikane panguripanmu kedadian kahanane ana kok wiwit seliramu isih umur enom wis gelem mrokobah marang Allah seliramu caket seliramu ikhlas menika penggalianipun badhe ngrasakaken sekeca menapa malih menawi kita aturaken wonten babagan ingkang utami lan wajib salat mungkuwi nalikane wis ngadep marang kiblat seliramu takbir iki sejatine seliramu lagi ngaku ngadi Allah nalikane maca ta'awud nalikane seliramu maca al-fatihah kuwi muji marang pangeran Allah kang maha cinta kasih Allah ingkang nguwasi sedaya alam sing duweni dina akhir menika kawontenan ingkang kula panjenengan saged pirsani wonten ing pangesangan menika. Pramila saking bab menika para jamaah ampun ngantos kula panjenengan wonten pangesangan menika kok ngraosaken setunggalipun amalia ingkang mbok pilih namung dipun tujuaken dhateng kabetahan sifatipun pribadi anak bojo nanging mboten nate ngaturaken menawi menika keagungan lan perintahipun syariatipun Allah taala. Setunggalipun pengobatan rikala kula panjenengan dumugi dhateng setunggalipun dokter pun aturaken obat menika manjur cocok menika mboten parang lajeng aturaken menawi sanes panjenengan dokter mboten saged kados mangkaten menika. Kalimat menika enteng nanging saged dadosaken sirik. Sirikipun amargi mboten ngakeni pilih menika peparinganipun Allah. Nanging menawi piyambakipun ngaturaken bab menika Gusti matur nuwun awit sedaya pitedhaipun, awit sedaya obatipun ingkang pun sranani utawi melalui dokter menika, saengga kula saged ngobati dhateng penyakit kula amargi panjenengan Allah. Kita aturaken matur nuwun, alhamdulillah shifauka ya Allah. Menika para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pamila kados sing pangibadan menika asring kula panjenengan ragane tunduk mung krana apalan, wacanmu yo apalan, ning rohaniamu okeh anggone selak, malah ora tau gelem nyerai marang makna sing sliramu aturke. Nek aturmu wae sliramu ora paham apa fungsine. Aturmu iku, sebab nek aturmu kuwi sliramu paham, berarti kaya dene mediasi alat utawa tools kanggo sliramu ngaturake marang Allah Subhanahu wa taala. Menawi pun tindaki amalia ngaten menika krana Allah taala niatipun, tentu badhe wetah panguripanmu ana ing alam donya iki wutuh amarga sakabehane amalanmu tok niatke krana Allah taala. Nek sliramu ora nggape, ora melu marang syariate, malah sliramu dadekake pepesnen, kuwi sliramu ora tunduk, ora karep, nantang marang pangeran, nantang marang Allah, ora sarujuk, kuwi kaya-kaya kuwi jabel kuasane Allah tok deleke marang awakmu dhewe. Niku ingkang boten pun parengaken wonten agama Islam. Pamirsa sedaya putri kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menika ingkang dados rujukanipun rikala kula panjenengan kesang wonten alam dunya, ampun ngantos samangke supaya dhateng kawontenan rohania. Wong nalikane urip kuwi alam dunya kebak marang perkara kang dohir, kang otterwet sing ono ing sak njobone, lan awak dhewe kepelut mulo mau diaturke ono ing ayat Al-Qur'an, panguripanmu ki sedelo, panguripanmu seneng ki sedelo, panguripanmu kuwi okeh anggone lelumban, anggone permainan senda gurau. Pun tegasakan kata semakatan menika, ning negeri akhirat, negeri sing bakal teko, negeri Allah sakwise mati, kuwi kang sak nyatane. Panggesangan tasih wonten jasadipun, rikala sampun pecah, jasad kuwi wis rono derek ruh rohaniahmu. Mila menawi wonten ing alam akhirat, rohaniah menika ingkang cetha, nggih mboten saged menapa diapusi, raiso munafik, ning wis apa anane. Nek perkara ngono kuwi urung tok aturke ana ing panguripanmu, iso ndadekake kaget lan sliramu kaya dene kesiksa. Wong salat kok kesiksa? Mergo dheweke ora melu ni marang awan nafsu. Wong salat ngaji kok kesiksa? Mergo atine ora gelem pasrah marang Allah taala. Megaten ingkang kula panjenengan aturaken wonten ing wekdal sonten menika, mugi-mugi saged ndadosaken pemut dhateng bangsaan kula panjenengan, saengga saged mlebeti dhateng keislaman nika kanthi wetah wonten ing babagan nggih ingkang irfani, ingkang burhani, ingkang bayani. Ingkang bayani secara tekstual ya ono, ingkang burhani secara tafsir utawi logik ngeten, ingkang irfani menika ingkang pun sebat spiritual utawi intuitif nge, lelakon wana ing panguripane. Menawi saged pun tindai, insya Allah tentu badhe caket kalian Allah, lan saged ngerasakan setunggalipun kesenangan wonten ing panggesangan. Maka tadi yang kita aturakan, mugi-mugi tansah pinalingan sehat rohani jasadi, panggesangan tansah pikanto raket kalian Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Yudhistira iku Ratu Ngamarta, kagungan garwa Dewi Drupadi. Putra Raden Pancala, kagungan watak wicaksana, jujur, adil, paramarta. Kagungan pusaka Kyai Tunggul Naga, tumbak Korowelang lan Jamus Kalimasada.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

taman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Renggani kiaran sekeper wontening dalem menika mirunggan katuraken raruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemauan tumrap panjenengan sutresno gending-gending Jawi ugi tembang-tembang campur sari sampun boten kekilapan malih dumateng suwantenipun Mbak Ani Sunyani. Ingkang mila bidal saking seni tradisi pinangka waranggono lan salajengipun ngaturakan tembang-tembang keroncong Jawi ugi campur sari lan tembang-tembang ingkang katuraken satu dados dipun remeni dening sutresno budaya mliginipun wonten ing wewengkon Kayogyakarta sakiwa tengenipun lan malah keporo dumugi wonten ing Mancaprojo. Tasih sesarengan kalian Mbak Ani Sunyani ngrenggani kiaran sekeber sejenak kenangan bersama wonten ing dalem menika badhe kapiarso wonten jeriting ati kasusul mangke katuraken kodratku tetepo nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta suara budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Tumuki samangke Mbak Ani Sunyani tasih eksis wonten ing seni budaya kejawi maringaken seserepan dumateng para generasi muda gayut kalian seni budaya mliginipun seni swara utawi swarawati ugi ngaturaken utawi tansah paring sesuluh babagan olah swanten mliginipun wonten ing seni tradisi. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani ngrenggani giaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama. Badhe kabiyarsa pecut di sebelah ki. Kasusul mangke wonten mungsa dermo.

Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

ngaturaken kasugengan para miyarsa lan sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko ing dalu punika tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan sastra gending. Sesasi kepungkur Pak Bloko gawe pelatihan karawitani sasi geguritan kanggo guru-guru. Wose ngonceki surasane geguritan. Yen wis ketemu surasane banjur dicocokake karo unine gamelan. Rasa swara gamelan banjur dibarengi nembangake geguritan. Nyawijine swara gamelan lan wira swara nalika nembangake geguritan nguwatake rasa lan surasaning geguritan. Anggone ngadani pelatihan, Pak Bloko ngajak narasumber sing kawogan ing perkara iki. Kang Suto ngrungokake ujare Pak Bloko sinambi ngecur wedang teh. Kang Suto banjur celathu yen mangkono swara wira swara lan ungeling gamelan kuwi dadi siji lan dadi rasa sing beda neng ati lan pikiran. Persis kaya dekokan teh, antarane jarang panas karo godhong teh, nalika durung nyawiji rasane beda, bareng wis dicampur, dadi wedang sing nyamleng lan seger. Komposisine kudu pas, antarane jarang karo teh. Persis swara karawitan, antarane swara gamelan karo wira swara kudu pas. Aja nganti swara sinden utawa penggirong, kerindien utawa kesoran. Bener kandane Kang Suto, nanging beda meneh bareng lek sulaya sing takon. Karawitani sasi geguritan kuwi apa padha karo sastra gending? Ngono pitakone lek sulaya. Miturut lek sulaya, geguritan kuwi sastra, dene karawitan kuwi gending. Krungu jare lek sulaya Pak Bloko cingak. Ora nyono lek sulaya takon ngono. Pak Bloko banjur kelingan buku sastra gending yasane Sultan Agung Hanyokrokusumo Ratu Mataram Islam taun 1613 tekan 1645. Sultan Agung pancen kondang ahli sastra. Buku yasane sing kawentar ana telu, ya kuwi sastra gending, serat kekiasaning pangracutan, lan serat niti praja. Pitakonane lek sulaya, sejatine ora ana salahe. Buku sastra gending yen ditegesi wanta, ya ora beda karo gending sastra. Nanging ora mung cukup semono. Buku sastra gending kuwi ngemot rong perkara sing nyawiji mligine babakan kawula lan Gusti. Antarane sing cinipta lan sing nyipta, antarane lahiriah lan batiniah, banjur antarane syariat lan makrifat utawa syariat lan tasawuf. Janjane makrifat kuwi bisa digayuh nganggo syariat lan tasawuf. Syariat lan tasawuf kuwi dening Sultan Agung diento-ento kaya sastra lan gending. Sastra kuwi laku batin utawa tasawuf
dene gending kuwi laku lair utawa syariat. Yen wong Jawa anggone nyebut sarak utawa sarengat. Sarengat kuwi tata laku laire wong Islam, kayata salat, zakat lan kaji. Dene tasawuf kuwi tata laku batin sing uga asring diarani mistis. Umpamane mertapa utawa semedi olah batin kanggo gayuh wahyuning ilahi. Loro-lorone dadi srana sing ampuh kanggo gayuh makrifat. Mula dening Sultan Agung diwulangake lumantar kitab sastra gending kuwi. Bab kuwi uga sing ndadekake Sultan Agung dadi Ratu Gung Binathara sing paling moncer dadi ratu ing Mataram Islam. Tekan semono Kang Suto lan Lek Suloyo unjal ambegan. Wong sakloron padha nggatekake omongane Pak Bloko lan ngenam pikiran. Wedange nganti ora kober diombe. Ora watara suwe Kang Suto takon, kenapa Sultan Agung duwe penggalian nyawijekake sarengat lan tasawuf utawa hakikat. Pak Bloko nuli mangsuli, Sultan Agung kuwi bisa diarani wong sing niat gedhekake kraton Mataram kanthi tenanan. Sadurunge eyange sing jujuluk Panemban Senopati durung wani nganggo jeneng sultan, mbok menawa isih pekewuh karo bapak angkate Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Nalika kraton Pajang surut, putrane Panemban Senopati nembe wani jujuluk sultan, ya kuwi Sultan Anyakrawati. Nanging Anyakrawati sing dadi ratu suwene 13 taun isih ribet perang nelukake wilayah pesisir nganti sedo ing krapyak nalika bebedhak. Lah putrane sing aran Raden Mas Rangsang utawa Raden Jatmika iki nembe bisa menggalih bab carane gedhekake Mataram Islam. Carane kanthi ngrengkuh atine wong Jawa sisih tengah lan kidul. Wong Jawa sisih tengah lan kidul iki racake padha nganut agama Hindu lan Buddha sing khas Jawa, malah ana sing mastani agama kejawen. Beda karo Hindu lan Buddha ing India, tata laku agama Hindu lan Buddha Jawa iki kebak mistis, senengane poso, laku prihatin lan semedi. Yen ing Islam iki carane wong sufi utawa cara tasawuf. Ngerti kahanan rakyate sing mangkono, Sultan Agung banjur mulang babagan tasawuf. Nanging ing sarehne eyang-eyang buyute ing Demak anggone ngreksa kraton nganggo ajaran syariat, Sultan Agung banjur nggabungake antarane syariat lan tasawuf. Bener kandane Pak Bloko, biyen kraton Demak kuwi nganggo ajaran sarengat, malah ratune wae milih dadi Sunan, Sunan Prawoto. Piyambake ngeboti anggone dadi ulama tinimbang dadi ratu. Ngeboti sinau sarengat agomo tinimbang sinau bab kaprajan. Ngono celatune Kang Suto. Sultan Agung uga banjur kawentar yen bisa nglakoni syariat lan tasawuf utawa perkara mistis. Mula ana kabar sumebar
menawa Sultan Agung kuwi saben jemuah salat neng Mekah kuwi kanggo ngatonake menawa piyambake sekti mandraguna bisa ngilang lan nguasani perkara mistis nanging tetep salat utawa netepi laku sarengat. Sultan Agung uga asring nyebut Allah Subhanahu wa taala nganggo Gusti utawa yang akarya jagat, yang murbeng dumadi lan liyane, nyebut Nabi Muhammad nganggo Kanjeng Nabi. Sultan Agung uga banjur gawe almanak utawa kalender Jawa, gabungan antarane kalender Saka lan Hijriyah. Kuwi ndadekake rakyate seneng amarga ajaran Islam sing digawa Sultan Agung ora geseh adoh karo agama kejawen. Sabanjure rakyat Mataram yen salat ya kusuk kaya semedi, seneng poso lan gegulang ngelmu kasekten nganggu rapal Islam. Dadi kitab sastra gending kuwi isine perkara laku lahir lan batin kanggo nggayuh kasampurnaning urip. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubedonir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

Kending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podo sih, mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Kending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podo sih, katabuh kanthi soran, dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursedo ingkang dirayaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kira menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu langgam Jawa kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu, kintun salam. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman.
0: Inggih sugeng dalu monggo Butwijo. Paringipun pangestu nggih mugi panjenengan lan keluarga kinaten.
1: Alhamdulillah aku ngerti-ngerti pinuji lakunipun wedang kacang.
0: Wedang kacang, ye.
1: Paranipun kacang puyayu, ye mas Iman.
0: Ye.
1: Ngaten kena itu lo sampun soang kumi.
0: Ngaten.
1: Sekendali puyayu monggo lakung ngegono atur kacang Mbah Iman wonten ing Sehidungan, Mbah Yono Wirosadhan, Romo Haji Ngadiono, Nak Dian, Yusirup, Uji Kaji Mbah Buyut Duru Gentong,
0: Yono
1: Wirosadhan, Kirukun Perjo, Mbah Musanjung Pinang, Mami Satria, Dimas Dirjo Sumarko, Batu Supen, Romo Yono, Marko Biarjo, Mbah Noyo, Yangkong Kanti, Joko Sabio, Mbah Dio, Pak Dipa Imin, Romo Nabi Mursari, Joko Damaske, Ugi kagem nak wadian Bu Supriyanti, Bu Tarni, Bu Triwi, Yaningse Maingjem, Bu Siti, Nak Yeni, Simas yang Kasayegan, Bopo Sumar, Mas Bardan Sutarno, Romonato Indro, Pak Purkeman Kerja, Prayogi, kagem Sadoyo Kemawon, Bu Tengah Budoyo, Menten RRI Perumpat, Menten Ing Akara, Ijula Jawa.
0: Inji.
1: Matur Mas Sugiman, matur sembah nuwun sangat paringipun kesempatan mboten sinten salam kabeng diaten riyam ning cesa putra wayah wonten ing dalem nggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih. Sawingingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Kula tak mancing Mas.
0: Mancing nggih.
2: Kakak Deben Budi Jo kalau Romo Jono Romo Tujo Romo Yuwono Mato Giajo Mami Sartika kali yang Sahmito Murti kali yang Murti wonten Mbah Yono kali Mbah Mus Tanjung Pinang Bu Sutarmi kali Bu Nani Baduri Pak Dipa Imin Pak Yanto dua-duanya Bu Yayu empat-empatnya dan Prayogi kagem sedaya kemawon nggih Mas nggih.
0: Ngaten.
2: Mas Iman sinaya tugas. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sampingipun Mbah Noyo sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa, Mas Sugiman Dwi Nursedo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Agianti.
3: Nggih, apa sehat ta, Mas?
0: Paringipun pengestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga kinaten.
3: Nggih, amin alhamdulillah sehat. Kula lagune tukang pijet no.
0: Tukang pijet waduh saya menika.
3: Nggih. Rempiek-rempiek.
0: Ngaten.
3: Nggih, salam kagem Bendadi Mbah Noyo di Masura Tritik. Lajeng Mas Adi Poco, Mbah Diman, Pak Pur Kenteng, lajeng Mas Toro wonten ing Manis Rendo, Mbak Yeni Patok. Lajeng Mbah Yono Wirosadhan Lek Gono Bunda Jijo Bu Supriyati Bu Yanwase Bu Sri Supatmi lajeng Mbah Ijen Prayogi kagem sedaya kemawon Matur nuwun Mas.
0: Nggih. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
4: Sugeng dalu Mas Sugeng Mantuwino Seto.
0: Sugeng dalu monggo Mas Yudi.
4: Nggih, kula tembangipun kecik-kecik nggih Mas.
0: Kecik-kecik nggih.
4: Salam kula kagem ingkang sampun ngawet kula wau tetika saking Wonosari nggih.
0: Nggih.
4: Tuwijo Mbah Nayogi Kuwaragianti lan salam kula kagem sedaya Mas Sugeng. Kagem panjenengan tansah nggih Mas Sugeng nggih.
0: Ngeten.
4: Untuk dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
5: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Sunaring sasok nun saya menika saking.
5: Saking Pantai Selatan.
0: Pantai Selatan, kula matur kalian. Cangkring nggih Mbah Jati. Nggih, monggo monggo.
5: Kalaipun kagem Mbah Jeni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
5: Tinggali mikula Jawa.
0: Sugeng dalu Romaji Ngadiono monggo.
6: Kemari antihan Mas.
0: Paringipun pangestu mugi panjenengan lan keluarga kinaten nggih.
6: Alhamdulillah, bisa. Mungkin ini rukun je.
0: Janji rukun je.
6: Janji rukun. Kakak sedaya kemawon matur nuwun.
0: Prayogi njim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romaji Ngadiono. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
7: Kula nuwun.
0: Monggo.
7: Mulai terenggal. Takwamin.
0: Monggo ki Bandung menika.
7: Bandung kalau
0: matur nuwun ki Bandung rawuhipun.
7: Janji rukun mawon.
0: Inggih.
7: Wong ngadiano kalau wau. Sing kok kok iki mawon iki sing tamon niat sing tentu niat. Mungkin iki koyo paringan siap koyo nang.
0: Inggih.
7: Penyari pun tak kru sing juga paring siap koyo saged siaran
0: ben. Amin.
7: Terus Bandung.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun ki Bandung Bondowoso Mugiri. Samingkingipun sugeng dalu mi kula Jawa.
3: Sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Sugeng Winur Sito.
0: Sugeng dalu monggo menika saking
3: Mbah Ijem.
0: Mbah Ijem. Matur nuwun Mbah Ijem monggo Mbah.
3: Nggih. Lagune Lesmana Mandra Kumara.
0: Lesmana Mandra Kumara pun cawisaken miyen. Nggih.
3: Kentune kagem Bunda Tuwijo kala wau matur nuwun Bu Bunda Wagianti, Mbah Noyo. Leyanto Bercak, Leyanto Grogol, terus Mbah Surotrisik, Lan Busri Utami, Mami Sartika, Yumdo, Lan Kagem Sedoyo Kemawon,
0: Inji,
3: sangat akan matur nuwun wedalipun.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
8: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugeng Dinur Seto.
0: Sugeng dalu monggo Ibu Sri Utami menika. Monggo monggo.
8: Kenaken.
0: Nggih.
8: Lagunipun derek Mbah Ijem kemawon.
0: Oh nggih.
8: Nggih. Pinten-pinten.
0: Monggo.
8: Mbah Ijem wonten ing Bapak dan Piyungan matur nuwun jenggalanipun kagem Bapak Asari. Kagem Romo Asmadiono. Kagem Bapak Bansutarno, kagem Ibu Yayu, kweni Ibu Yayu,
0: barang
8: kristis. Ini saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kita lagi kagem Bapak Kasiono yang Bulawen.
0: Inggi.
8: Kagem kemawon matur nuwun dalipun.
0: Inggi. Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami. Salah jengipun ugi sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Pintun lagu menika kagem panjenenganipun Ibu kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Winder, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asegopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Dukun Berdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Adi Kladen, Mas Adi Ponco, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbak Glendi, Mbak Gono, lan mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang matur nuwun. Tambahipun kagem Pak Nur Hasan lan Pak Damaskus nggih. Meskipun menika saking Mas Mangun Balong Lereng Merapi ngaturaken salam kagem Pak Pur Kenteng Rejo lan sedaya Sutresno program 4 dari Yogyakarta. Lagunipun direki mawon nggih matur nuwun. Pak Sari wonten ing Mantingan kula nyuwun lagu Andi-andi Lumut kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Yusirup, Mami Sartika, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbak Wakit Keron, Mas Mamat, Mas Sipul, Mbak Noyo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung Bondowoso, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Nggih matur nuwun rawuhipun. Pak Pur Kendang Rejo Kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun ya. Salajengipun ugi sugeng dalu kagem keluarga Raka Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman, sugeng dalu kagem Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturharjo Sleman, sugeng dalu kagem Mas Slamet Suramgolo wonten ing Kuden Sidoluhur Godean nggih, sugeng dalu sugeng laras kagem keluarga Mas Sutarno tai Bapak Sutarno lan Mbah Minto wonten ing Jetis Sumur Glagarjo Cangkringan, kagem keluarga Raka Mas Min Suratno wonten ing Joholanang Sindumartani Ngemplak Sleman, sugeng dalu sugeng midhangetaken, ugi kagem keluarga Kadang Pamong wonten ing Girikerto Turi Sleman, Pak Lurah Dibyo lan sedaya perangkatipun nggih, ugi sugeng dalu Kang Wiknyo wonten ing Puncen Girikerto Turi Sleman, sugeng dalu sugeng laras. Kapiar solang kerundin wonten wedang kacang kasusul mancing katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Pak Efrik Supardi wonten ing Murangan Triarjo Sleman nyuwun lagu andeng-andeng. Kakintun kagem Pak Yuni wonten ing Jaban, Pak Thomas Heru, Pak Agus Sanroso wonten ing Demak Ijo. Ugi adik-adik wonten ing Giri Gondo. Matur nuwun, nggih matur nuwun Pak Parti nggih mugi tansah pinaringan. Bagas waras sehat panjenengan lan keluarga nggih. Ugi sugeng dalu menika saking Mbak Ngiyuk wonten ing Luar Magelang. Ngendikanipun nembe kondur saking Glagah. Dikaipun dumugi jam pinten. Nggih matur nuwun menika kinten kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Alugi Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Matur nuwun nggih matur nuwun Mbak Yu. Salajengipun menika saking Rama Narto Indra Sugeng Dalu Migulo Jawa. Kinten lagu menika kagem panjenenganipun Eyang Sasminto Bu Widyaningsih, Mbak Kristin, Mbak Andin Yusiru Bu Nani Bajuri. Roma Yuwono Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Satyo, Pak Pur Kenteng, Mas Yudi Kweni, Mbak Jati, Bu Bedari Umo, Bu Misrandaan, Bu Andri Sendowo, Yumudo, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Pak Jingadiono, Bu Pak Sunadi Mursari, Pak Tupar Ki Jogo Budu, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, ye matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa. Sugeng dalu masuki mantu inurus seto.
0: Yes, sugeng dalu Pak Tupar.
1: Kebut hijau buat yang tuyu sirup imudo Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mamis Artika, Bu Tuti Joko Yudan, lajeng Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Benang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Bulawen, Pak Paryono Mudoan, Mas Adit Pocosari. Saya ini pun kagem sedaya kemawon lan mbok pilih keparang mengkene medale nyandak kulo disetel ke mancing Mas.
0: Nggih.
1: Mboten nyandak kulo derek masuk iman mawon. Kagem masuk iman sebelum tugas ngantos paripurna sak makelen mbok pilih kudur. Atau satu selamat ilusin pinangi luar kampung.
0: Inggi, matur nuwun mancing kalau wau sampun ye. Sawingkingi pun monggo halu sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu masukiman dwi nirseto salam sehat ye, salam sejahtera, salam budaya kagem penjenengan rejeki lan kesarasan. Mangke lagunipun manut mawon kula. Salam-salamipun Pak Nartimur Sari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Haka, Ki Tumidi, Ki Rimbang, Ki Resi Seto, Ki Dendam, Ki Romo Yono, Pak Gilas, Ki Resi Seto, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Legi, Lan Mas Giyarto, Mas Padi, Mas Nato, Lan Kagem Sedemawon, Matur.
0: Iye matur nuwun Pak Supoyo, sawingkingipun Pak Supoyo halus geng dalu.
3: Mas Kita mami sastika nerek me Jawa nakunen bonceng busu tawau be.
0: Iye.
3: Dan bukatin tuh tak kemati kulo. Tapi sudah taturi sendirian ten anak-anak kulo sami mirang ke panjenengan. Salam saking anak kulo be. Tak kemas winor kita.
0: Iye.
3: Tak kem terus tak kem.
0: Iye.
3: Iya Pak. Pak Supriyati, Pak Sarsio, Ki Joko Budo, Mas Adi Kuntul, Adi Pontosari, Pak Neng Blanggom, Pak Tupar, Mbak Besri Monagung, Pak Supoyo, Mbak Sri, terus kakem Mbak Pipit, Mbak Nani Bajuri, terus kakem Mbak Tarmi, Pak Supriyati, Pak Supoyo, Mas Mbah Paryono, Mbah Suro, Mbah Tan Sedoyo, Kemawon, Matur Nuwun.
0: Nggih, Matur Nuwun, Rawuhipun. Samingkingipun dalu Sugeng Dalu.
4: Samingkingipun monggo Sugeng Dalu di Kulo Jawa.
5: Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu monggo Mas.
5: Kagem sedaya
4: kemawon.
5: Pak Giman.
0: Nggih, matur nuwun Bu Mulyadi nggih. Salajengipun Sugeng Dalu iki kagem Pak Tugino wonten ing Bantul nggih. Inggih dalu menika migula Jawa nggih mau cepat minjing Kemis malam Jumat nggih, Pak Tugino. Salajengipun Sugeng Dalu migula Jawa.
1: Sugeng Dalu Mas Giman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri sekaripun Mas. Ngimpi. Salam-salam kagem Bapak Sarjono, Mbah Marno Setio, Pak Lekmus lan Lektri, Pak Santio, Nenek Laras, Pak Suwardi wonten ing Nengahan, Mbah Suro wonten ing Trisik, lajeng Bu Wagianti, Bu Mega, Bu Sri Utami, Bu Jayu sedaya Bu Jayu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Pak Rimbang, Mbak Yusirup, terus Bu Supriyati, Mbah Noyo, lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Mas Paryono lan Mas Sugiyo wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, lajeng Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Kang Juno wonten ing Gluntung, lajeng Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan. Lan kagem sedaya kemawon ingkang bantu Perempat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman juga ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Matur nuwun Mas Adi Ponco. Sawingkingipun halus Bung Dalu.
5: Assalamualaikum Mas Giman Urseto.
0: Waalaikumsalam Yusirup monggo.
5: Kula mangke menawi wekdal wonten kalian wonten nuwun andi-andi lumut nggih Mas.
0: Nggih.
5: Matur salam kagem Bunda Cuijo, Pak Noyo, Bu Mega, Bu Sri Utami, terus kagem Didik Gono Pak Sawiyo, Mas Adi Boncosari, kalian Bu Sumi Sandaan, kalian kagem Cinten Malang di Romo Cuijo sekalian, Romo Dina Diono sekalian, terus kagem Mbah Wardi, Kang Jono, Pak Sarjio nggih. Prayogi kagem sedaya nggih Mas. Matur
0: nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sawingkingipun halus Sugeng Dalu.
5: Sugeng Dalu migula Jawa Mas Sugiman Dwiner Seto.
0: Sugeng Dalu Supriyati.
5: Pawartosipun keluarga sedaya sami sehat nggih.
0: Nggih, pangestu.
5: Kula sakaripun nderek ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Azhari, Pak Yanto sedayanipun, Pak Yanto, Bu Sri sedayanipun, Bu Sri, Bu Yayu sedayanipun, Bu Yayu, Bu Naomi Smono Utara, Bu Naomi Tunggalipun, kalian Dek Sri Suparmi, Bu Wagianti, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Mas Adi Poncosari. Nanti kantuk salam masakin cucu kula kalau nang letken migula Jawa udah mulai belum ti cita-cita nih pun tosipun ajeng dates penyiar radio kalau kula niku batil pun telponan kali cucu kula. Salam kagem Pak Desu Giman Dwino Seto Yakti ngoten kalau wau Mas. Nah sedoyo kemawon ingkang midhangetaken migula Jawa dalu menika matur mbah
0: nuwun. Nggih, matur nuwun Sugeng Dalu, matur nuwun kantor panjenenganipun Ibu Supriyati nggih. Ugi Sugeng Dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang. Mboten kesupen casuninga dumateng Sutresno olahraga sepak bola utawi bal-balan. Mangke utawi binjing-injing. Mangke dalu jam kalih taim dinten Senin jam kalih dini hari utawi mangke nggih wonten ing auditorium utawi sak ngajeng auditorium RRI badhe wonten nonton bersama monggo menawi panjenengan badhe rawuh kangge lelekan ngoten nggih monggo njagoi pundi Spanyol menapa Argentina monggo Inggih, Sutresna Budaya langkung rumiyin semangga kapiyarsa wonten tukang pijet kasusul kecik-kecik kapiyarsa semangga.

Tasih wonten ing kiaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun sugeng dalu kagem Pak Joko kadilobo nggih. Awak kesel njaluk pijet awit mau awan ngusung diesel kagem lep jagung ngaten ngendikanipun nggih. Nyimak nggih matur nuwun. Pak Joko kadilobo monggo mangke dipun pidhangetaken lagu candhaipun nggih. Mugi ngaturaken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Seono wonten ing Druju Karang Seyegan Sleman. Mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Katuraken ugi sugeng dalu kagem jenenganipun Bapak Abdullah Somba Adilah wonten ing Kajuran Banyurejo Tempel nggih sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kula pinangkani langkung rumiyin laroncen lagu-lagu pamundutan kula wau nggih ning winatesing wedal. Tentu kemawon boten sedaya lagu tai tembang pamundut saged kula aturaken saestu kula nyimpang boten saderengipun. Kula aturaken tai badhe kabiyasa langkung rumiyin wonten janji rukun kasusul mangke wonten sunaring sasangka. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

nembe kemawon kabiar sonye lagu-lagu pamundhut kula wau lan karena winates sing wedal tumuli katuraken roncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalem menika lan sanesipun ingkang dereng saged kapinangani mbok menawi mangke saged kula aturaken sasampunipun Sandiwara Radio nggih. Purnaning migula Jawa kados ing adat saben katuraken Sandiwara Radio giwaosan buku basa Jawi. Ingin badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika wonten aja ngece kasusul mangke handi-handi lumut. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran migula Jawa ing dalu menika. Tentu kemaling pangajap mugi saged ndamel renaning penggali saged minangka srana raketing kekadangan supeketing pasdirihan. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran migula Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos Ati Rinonce naskah lan sutradara Titik Renggani wontenipun sami nindakaken lampahan menika Devita nindakaken dados Tia Kang Parjo katindakaken dening Hari Darmo Ratmi katindakaken dening Nesya Bilqis dados Arum Afrizal nindakaken dados Iwan Kapiantu Nidianita Teknik lan montase Halistia Putri Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Kang Parjo, aku wis mrasake pirang-pirang dina latihan. Si Iwan kuwi ora tenanan nggone latihan, mung ngot-ngotan. Nah, iki ana apa ya?
1: Aja njur cubriya to, Bud.
0: Loh, lah. Piye to Kang Parjo iki?
1: Ya aja nuduh. Kudu ana bukti dhisik.
2: Awake dhewe kudu golek sisik melik dhisik to, Bud.
0: Piye to Kang kowe iki?
2: Loh, awake dhewe kuwi aja grusah-grusu. Anggone tetanggan bisa dadi trah gara-gara mung nuduh. Ora bener kuwi lho.
0: Iya Kang Parjo. Ning, awake dhewe kuwi ya bisa mbiji lho. Bisa ngerteni menawa Iwan kuwi saiki wis ora duwe dedikasi. Pengorbanan kanggo kelompoke dhewe iki lho. Sing jare nguri-uri kabudayan Jawi
2: terus
0: ora nganggo terus. Ning iki ya kudu duwe sikep diganti apa ora. Iki kanggo kelangsungan kelompoke dhewe lho Kang Parjo.
2: Iya bener. Ning kudu piye? Awake dhewe kudu golek cara to, Bud.
0: Iya, kudu cepet iki. Ndak salah mengaruhi kanca-kanca liyane, bakalan ora apik iki.
2: Nah, kuwi sing kudu dipikir tenan supaya Iwan ora lara ati.
0: Karepe njur piye?

0: segrupe Bu Bambang wae. Cetu apik kok. Deloken si Fajar kae. Melu grupe Bu Bambang yo uripe penak kok. Kamangka Bu Bambang ki aja-aja anake dhewe melu. Njur, isih aku yo kon melu. Wis, duite rak yo nglumpuk to, Mas.
1: Ora gampang kuwi, Dik Ratri.
0: Loh, apa meneh? Apa kurangnya, Mas? Cedo kabeh iso melu kok yo. Arang-arang lho wong apian kaya Bu Bambang ki. Hah? Timbang grup jatilan kampung mung kempas-kempis, duite sithik, ora cetha meneh.
1: Dik Ratri. Kowe ora ngerti kok sing tak pikirke iki lho.
0: Mas Iwan ora cerita, ning aku ki ngerti apa sing mbok rasake, Mas.
1: Yo wis. Aku tak metu sik ning pos ronda.
0: Ning, Mas?
1: Iya. Aku wis mikir sak kabehe.

0: Sri, iki jare Mas Iwan arep metu saka grup Tresna Budaya apa?
1: Iya, Surti.
0: Melu nggone Bu Bambang wae, kuwi jen apik kok.
2: Apa?
0: Angel lho, arep mlebu grupe nggone Bu Bambang ki. Bojoku wae. Arep mlebu grupe nggone Bu Bambang, angel lho. Wis, kuwi bejane Iwan, Tri.
2: Lah neng, Mas Iwan kuwi ketok yo isih mangu-mangu, Ci.
0: Wo, rugi. Rugi tenan lho. Menawa nganti ora gelem ki tenan rugi tenan. Akeh lho sing kepengin ki akeh. Dipilih kok ora gelem ki kepiye?
2: Hah, ayo mbok kae iki.
0: Nah, tapi ati ana ing seni kuwi apik lho, ning pindah-pindah grup. Rak ya ora apa-apa. Penting tetep ning seni. Ora ninggalake seni, ngono lho, Tri.
2: Oh, iya ya. Ya aku ki tetep budidaya dukung bojoku melu Bu Bambang.
0: Wah, oh, kudu. Wis. Rasah kesuwen. Gek ndang wae, ayo.
2: Iya, iya, iya.
0: Aku bisa uga mbantu kowe Ratri supaya Bu Bambang tetep ngarep-arep Iwan mlebu ana grupe. Wis, ngono sik ya.
2: Ya. Yeah.

0: Aku wis nyiapke anake dhewe, Sari karo dia latihan joget. Nah, kurang apa meneh?
1: Lho. Aku kuwi durung pasti pindah utawa melu nggone Bu Bambang lho, Dik.
0: Halah, yura apa-apa lah, Mas. Pindah wae. Nyene panjenengan rak yo ditawani nyambut gawe ning koperasine barang to. Nek ana tanggapan, lagi tanggapan nggone Bu Bambang. Lah, nek pas sepi, nyambut gawe nggon koperasi. Piye, dobel ta?
1: Neng aku kuwi durung mantep, JD. Isih mangu-mangu.
0: Loh, lah ngapa?
1: Ngene lho, Dik. Aku kuwi mlebu nggone Bu Bambang. Tegese aku metu saka grup sing tak gawe, sing tak gedhekne. Wes, aku rak anjur kudu mikir dawa to, Dik. Ora mung gampang wae mangsuli. Kepiye wae, grup Jatilan Tresna Budaya kuwi sing wis ngasilake rejeki marang aku. Jur mongso saiki tak tinggal mergo aku butuhku sang saya akeh.
0: Ning awake dhewe kuwi butuh biaya ora mung sithik lho, Mas. Mas, menawa mlaku rong grup kuwi iso ora je, Mas?
1: Iso wae. Ning dedikasiku marang grupe dhewe iki ning ndi? Ati iki wis rinonce, Dik. Ora iso dipedhot apa meneh dipindah-pindah.
0: Mas, iki kuwi ora mindah apa meneh medhot. Ning, iki tetep ning kesenian kok. Mung papane wae sik ronggon.
1: Lah kuwi sing aku ora iso, Dik.
0: Sik penting kuwi tetep ning kesenian. Perkara papane yo sak karepe.
1: Aku ora bisa.
0: Jane iki yo iso. Panjenengane wae iki sing ngeyel.

0: Wes Kang Warjo, sadurunge si Iwan pamit metu saka grup Tresna Budaya iki, apike malah ditokke wae, cepet.
1: Kok terus ngono to?
0: Aku ngerti dhewe kok. Bu Bambang moro ning omahe Iwan. Terus kanca-kanca saka grup Tresna Budaya akeh sing ngerti. Iki mengko dadi mundak ora apik lho Kang Warjo.
2: Ya kudu diundang dhisik wae si Iwan, karepe piye? Ayo durung karuan ngono kuwi to.
0: Wis to. Cetha. Si Iwan wis ora gatekke meneh karo grupe dhewe iki. Cetha perhatian saka pemerintah sesuk karo si Iwan kuwi mesti dialehke ning nggone grupe Bu Bambang lho. Ning grupe Bu Bambang kuwi grup kebudayaan lho. Yur bisa uga dana stimulan kuwi mlebu ning nggone Bu Bambang, awake dhewe mung nyawang. Wis. Aku ora trima kok.
2: Wis. Apa yang diparani wae?
0: Anake wae dijak melu Kang. Bojone ya dijak melu uga kok. Wis. Aja mung dinengke wae iki.

0: wis to, Dik. Wis.
1: Wis ngopo? Wis, nek ora wani kandha karo Parjo karo Budi, aku wae sik tak omong.
0: Loh, ora ngono kuwi, Dik Ratri. Ning, aku kuwi tetep ora tekan. Kepiye wae paguyuban Tresna Budaya kuwi, aku melu gawe. Melu gedhekke. Mongso tak tinggal semprung.
1: Sik, Thomas. Aja cupet nalarmu. Iki kabeh kanggo majune Mas Iwan. Uang kuwi iki butuh maju, Mas. Butuh urip penak.
0: Ngene lho, Dik. Aku kuwi duwe gagasan. Arep ngapikke grup Tresna Budaya supaya tambah apik tenan. Dadi ora mung didelok menawa grup jadilan kuwi mung kaya adate. Iki mengko tak gawe sing inovatif, luwih maju lan bisa dadi pertunjukan sing apik.
1: Wis, rasa wae. Ayo kanca-kanca, latihan meneh ayo.
0: Sik, sik. Sekedar kanca-kanca. Niki kedah cetha rumiyin lho.
1: Wis, rasa digagas Mas Iwan. Ayo, ndang diwiwiti.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah. Seratanipun Ayi Suharyono. Wedalan Wedatama Widya Sastra. Dumugi perangan 8. Katuraken tining Sukiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Sutresno budaya saderengipun kula aturaken Sirah perangan 8, kepareng kula aturaken Petikan Sirah perangan 7.

jago kluruk pungkasan keprung. Ora suwi kesusul swara adzan subuh mertandani wayahe ndungkap para isuk. Hawani isih adem. Jani isih kepenak jingkrung krukupan sarung. Ewa semono jaya dengkek klidih-klidih tangi. Mudun saka amben karo nyingkirake kemul. Senik mugen ing pawon. Gawe ki sarapan sing lanang kang dina iku arep mruput ujian persamaan SMP ing Kanwil Dignas. Adat saben yen tangi rada awan, wong yo ora pati kesusu. Bocah-bocah cukup ditokake jeneng areh dening Jaya Dengkek budhal ora mesti nanging sing cethok punjul jam 8 utawa gumantung sing kongkon. Malah kerebai dheweke mung nang omah. Kaya dene nek ana pesenan gawe meja, kursi dalah prabotan liyane. Rampung resik awak. Jaya Dengkek njupuk kantongan saka gombal sing dicandhelake cagak. Isine bubuk paringane Mbah Kenci lan kunci gembok sentong. Lawang sentong dibuka. Jaya Dengkek mlebu. Banjur silo meteges ngadepake cumplung sing dibuntel mori putih. Gumandul ditalen ning blandar. Senik nututi karo nggawa anglo isi areng sing sak banjure diseleh ing ngarepe bojone. Sirai pangkah tumungkul. Babar pisan ora wani nglirik utawa nyawang barang kang gumandul iku. Batu iku gegancangan bali. Metu saka senthong. Sak perlu nerusake gaweane ing pawon. Kepiye wae kok yo durung wani nyawang cumplung. Mbuh yen sukben. Anglo sing diseleh persis ngisor buntelan cumplung diweni menyan kang jalari kebul mulek ngebaki senthong. Banjur metu saka selo selaning gedhek. Saya suwe, saya tipis. Munggah ndedel. Musono ilang kasabut isuk sing saya gremet tumuju awan ninggalake gondo aruming.

tangane njupuk cumplung banjur dipasang oning sirai. Rasa enteng. Mula dheweke gegancangan metu saka senthong. Senik sing lagi noto sego sak lawuhe. Pancen krungu lawang senthong dibuka. Iwo semono rawani noleh awit rasane minggrang-minggring. Jur kepiye rupane bojone? Yen pancen tetep dadi jaya dengkek wae, ora dadi ngopo. Keporo ngucap syukur, dene ora ana wah-wahan apa-apa. Lah ning yen dadi cumplunge Pak Pranowo, apa ora marai bilai? Rening tetep dungkluk jaya dengkek dadi tanggap. Bojone Cubrio marang raine. Mulut janggute Senik banjur dicekel lan ditolehake. Dadi gelem ora gelem banjur nyawang ora kitang karo kriyip-kriyip luwih dhisik. Bareng mripate melek luwih ombo. Senik krasa lega lan bungah. Dene bojone tetep ora wah. Tegese panggah jaya dengkek sing lugu alias prasojo. Ganti mengkunu, rasa was-was ilang babar pisan. Nanging, mengku disik. Pancen bener sisiane ora wah sidik-sidik. Mung wae sunaring cahya ngandut bab kang ora sabaine. Kaya luwih tajem, luwih sumiringah. Sarta raine pindha duweke wong pinter sing kepinterane dhuwur. Dudu jaya dengkek kang prasasat wong pidak pedaraan lan pelarat pitung pinyukur. Senik domblong panyawangi mencereng. Malah ora krasa dheweke mundur sawetara jangkah. Mesti wae jalari gumune sisiane.

0: Tío.
1: Sung tubutan iki opo?
0: Lungguh cedak cumplung ki mengkirik, Cik.
1: Wis ngene wae. Barang iki tak candel ni stang.
0: Nah. Nek mung aku lega.
1: Karo anu mbok iki. Kowe bloko karo Triman perkara iki opo ora?
0: Iya. Kabeh tak blagake supaya luwih kepenak nggone tumandang. Dheweke ngerti kok. Lan saku nyimpen wadi iki kanthi rapet. Jersuk bakal yo melu nyecep kamukten.
1: Oh, syukur ning ngono.
2: Becak bali ngeblas mulih. Kaya sing ditindakake mbiyen. Sakwise cumplung diresiki, banjur digandhulake ing senthong. Amrih aja kleru. Saben mori di

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.